0: Afirma Win, la Liga Defensora.
1: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
2: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
3: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
2: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Ganar para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Ganar para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Ganar para un bono de 25 centavos por galón.
4: Familia, soy Piolín. ¿Ya escuchaste esa historia? La del accidente donde alguien se rompe una docena de huesos y recibe $1,000,000. Todo el mundo cree que así son todos los casos, hasta que les pasa a ellos, porque esa historia es un mito. Con BD Injury Law no necesitas huesos rotos para obtener resultados. Así como Alejandra Lancaster se resbaló y cayó y sin huesos rotos, y BD Injury le consiguió $100,000. Patrick de Bakersfield fue golpeado por atrás y BD Injury le consiguió $1,500,000. Llama ahorita a BD Injury al 661-200-0555. Llama al 661-200-0555. Estas no son historias inventadas, ¿eh? Son personas reales. Para consulta gratis, llama al 661-200-0555. 661-200-0555 y te van a ayudar. BD Injury, porque los grandes resultados no necesitan huesos rotos. Este es un anuncio de servicios legales de BD Injury Law, ubicada en California. Los resultados anteriores no garantizan ni predicen resultados similares en tu caso. Cada caso es diferente y debe evaluarse por sus propios méritos.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: En Bakersfield, la que suena con todo es 96.9. La calidad.

0: pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
1: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional GANAR para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional GANAR para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código GANAR para un bono de 25 centavos por galón.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
3: Tú chambeando y escuchando puros éxitos. El 96.9.

0: hermanos al mismo tiempo, medios hermanos, Violeta.
1: Exactamente.
2: No manches.
0: ¿Tú terminaste con el matrimonio? O sea, ¿se acabó todo con tu esposo o no? ¿O siguen todavía?
1: No, ya no estamos juntos.
2: Ah, no manches. Sí, pues imagínate, gordo, no le iba a hacer una fiesta al desgraciado. No.
0: Oye, ¿se mandaron fotografías tu esposo y aquella señora? ¿Nos las puedes mandar o sea, nomás para mirar documental aquí?
2: ¿Para qué quieres ver?
0: Bueno, no sé,
2: amor. No, de veras contigo.
0: No sé, para documentales acá, ¿no? Para hablar de decir bien la noticia.
3: Mira, pues está un ranchero, un fresa y un osado. Parece chiste, pero no lo es.
4: ¡Es el Freeway!
5: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
5: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¿Te gustaría reducir tus pagos de tarjetas de crédito por un 50% o tener pagos más razonables? ¡Claro que puedes! Solo llama a la línea de ayuda de deudas. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Pagado por Cero Deudas. Llama al 800-215-6816. 800-215-6816. Eso es 800-215-6816. 800-215-6816.
10: En el camino, en la troca o en tu teléfono. Escucha 96.9 La Caliente.